pun. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah. Tenada yang lawan, sapu mama. Lahir torang, bagus begini.